0: gi na ma onen te wuni wir me lar yo bun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwa ra yo dang yo nyu noy ne no nyu no la ba tamba
1: Imuku shop, damu kwenye gino ngeo. Imuku bande, damu

jokere wilo kori ki meko yo meku me odiko mau wilo kori ki ya wilo me kwaloranga unir mono kwa koko me kwaloranga mono je wote kupa mitwa pa yo.

true. Ni kwenye wape endo yela teko miyo podo tie wano bedu mo wazipe nendon kweno tie ye utie ye jono koni kwenye wape endo yela teko miyo podo tie wano bedu mo wazipe nendon kweno tie ye utie ye.

ojitiri bino ngena kwa ngena kwa mukimu ngia koka kero nushu ware mwana metede ya tede ya kero nushu ware mwana metede ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena metede ya kono lwa kda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana metede ya mwana kubiyo Joni kono chwara moro wenda meteri ya kono lwa kda ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dao ya gao ya me wuri chuki wuri ko makire omu fi Gao ya me wuri chuki wuri ko makire ngwede dek Dwura ngeo shie maroma roma Un joni ngokara kenga la ngira wanyi Dao ya gao ya me wuri chuki wuri ko makire omu fi Gao ya me wuri chuki wuri ko makire ngwede dek Dwura ngeo shie maroma roma Un joni ngokara kenga la ngira wanyi Kyo ada wala beti duan pajo loja monte kurimida wala ka du bidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimida wala wo Kyo ada wala beti duan pajo loja monte kurimida wala ka du bidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimida wala wo Mawur kwa yo panga Nia miya mea wala lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Mawur kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Panga da yura andako loni Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jami ture te meo niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodiang Woro kwa yo panga beo miya, koba niya kurong chege bin. Wangu iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yomi ture te mirni a lungi jama oje. Pien chege teru tungi tuju wena mena.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.